tukwegayiridde ayi mukama abantu bo badduukirire abo abanyiikidde n'ebyamagero eby'omuggulu bawe bave mu ngeri ey'edda bayitewo okulaga mu bulamu obujja tukikusaba nga mu kristu mukama waffe omukama abe nammwe atonda obuyinza wa buli